0: الخوض بالسياسة، ومش كل سؤال يسأل، ومش كل قضية فيها خلاف يقال لنا لا نشرك منها، خليك بعيد عنها. احنا بدنا ان يعني نركز على الخطاب برفع نسبة التصويت، نعم، بالتأكيد على المشترك، نعم، ولكن ايضا لما في قضايا خلافية زي القضايا الخلافية بالذات مع سيجالوفش اللي بتطلب توضيح للجمهور، نعم يجب ان تطرح، وهذا هو الاساس. وانا يعني هون بالذات بدي احكي من شغلي بالنقاش مع سيجالوفش ونقاش سياسي وليس شخصي، لا يتعلق لا ببنته ولا بعائلته ولا بأي ميول أخرى لديه أو لدى أي أحد من أفراد العائلة. تعالوا يعني نلخص النقاش بالجانب السياسي. في كثير قضايا حارقة نختلف عليها ونتفق عليها، فتعالوا لا نسمح بالقضايا الثانوية مثل ما كان في انتخابات سابقة من تراشقات تعود لتكون هي في المركز. اليوم احنا بنحكي على حرب إبادي، اليوم احنا بنحكي على هجمة فاشية وعنصرية، وكيف بدنا نواجهها مع بعض. وفي كمان شغلي، احنا لازم نفكر مع بعض كمشتركين مع القائمة الموحدة كيف نحمي أصواتنا. أنا بطيري بدي مع نشطاء القائمة الموحدة أفكر كيف إذا جاءوا المستوطنين بيوم الانتخابات نفسه لمحاولة عرقلة الانتخابات، كيف نتعاون إنه ما نسمح لهم إنهم يمنعوا أبناء البلد وبنات البلد بإنهم يخرجوا إلى التصويت ويتدفقوا ويصوتوا بشكل واضح. مشان هيك تعالوا نركز بالقضايا السياسية ونبتعد عن كل ما قد يشذ أو يعني يحرف انتباهنا عنها.
1: وصلت الفكرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر، وكذلك أيضا يعني أن نؤكد على ضرورة ما ذكرته. النقاشات الشخصية مرفوضة، وكذلك الهجوم الشخصي مهم جدا أن يكون هناك نقاش سياسي. أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة، وكيل القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين.
1: طيب، إلى صاحب الشأن الآن، من أثار هذه الضجة بالأمس، يوآف سيجالوفيتش المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة، نائب وزير الأمن الداخلي سابقا. شلوم لخ، بوكر توف. תראה, אני לא יודע אם אתה מודע, אבל אתמול הדברים שלך עוררו סערה גדולה בחברה הערבית. קודם כל, ציפית שזה יקרה?
2: לא ציפיתי שזה יקרה, אבל אומרים הדברים שלי, וצריך אולי להקשיב למה שאמרתי, אבל הבנתי בדיעבד שמורו סערה גדולה, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה פוליטית, תקופה של בחירות, אז איך אומרים, לא... אם אתה שואל אותי מה צריך לעורר סערה גדולה היום, מה שצריך לעורר סערה גדולה היום זה המצב של הפשיעה בחברה הערבית, איך ממגרים אותה, מה עושים בשביל זה, איזה תוכניות יש, האם יש תוכניות.
1: אז תכף ניגע בזה, אבל בעיקר הביקורת נובעת משני טעמים. הטעם הראשון שאומר שבעצם יואב סיגלוביץ' בדבריו משתמע מהן לפחות שהוא מצטרף לבן גביר, שהוא באותו צד עם בן גביר. אז איך על זה אתה מגיב?
2: ולהגיד שאני מצטרף לבן גביר זה בין מגוחך לפתית. אני מזכיר לכולם שאני היום חבר ברשימת רע"מ, שאותה פסלו. לכאורה, גם אני עכשיו במעמד של אולי פסול בבחירות האלה. ולכן ההשוואה הזאת היא השוואה מקוממת, שהיא משרתת אינטרסים אחרים. אבל צריך להקשיב לדברים שאמרתי, ואמרתי את הדברים הכי ברורים שרק אפשר. הדבר הראשון זה שאני ברמה עקרונית בכלל, בלי כל קשר למי הדמות, אני מתנגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית על ידי ועדה פוליטית. זה התפיסה העקרונית שלי. שנשאלתי ישירות לגבי מה אני חושב.
1: רגע, זה עקרונית אנחנו מבינים, אבל זה אומר שגם אתה מתנגד גם לפסילה הזאת, לפסילת סמי אבו שחאדה מאותו טעם?
2: מתנגד עקרונית לכל פסילה של כל אחד, אבל. ופה יש את האבל. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אבל עדיין אני חוזר ברמה העקרונית.
1: לא, תראה, הוא אומר שבסופו של דבר, הוא א' מגנה את מה שהיה בשביעי באוקטובר את המתקפה הזאת, הוא נגד פגיעה בחפים מפשע, ואפילו גם נשאל בתקשורת אחרי זה גם על חיילים, והוא גם גינה את זה. הוא הבהיר את דבריו באופן ברור לפחות, שאותו מאמר הוא מתחרט עליו, חוזר בו ממנו והכל.
2: זה מה שאני אומר.
1: ולכן אני שואל, האם אתה עדיין חושב שהוא ראוי לפסילה כזאת?
2: אבל זה הכלל שנמצא בית המשפט העליון, ושם צריך את הדיון. האם הרי זה לא צריך לשאול, אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממני? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שהוא לא צריך לרוץ בבחירות האלה, עזוב מה אני אומר, מה אומרים אחרים? כן. מה אומרים אנשים בתוך המשותף ובתוך בלד? אז הבנתי, הקולב הכי משמעותי שאני אתייחס אליו עכשיו זה אני, ולשוות אותי לבן גביר. אבל בוא באמת בוא נשווה את עצמי לבן גביר. אני הייתי סגן שר לביטחון פנים, כן. שהתעסק עם הפשיעה. תגידו, יש דבר אחד יותר מעניין

0: חשוב, קריטי, לכל אזרח במדינת ישראל, בוודאי אזרח ערבי, מול הפשיעה. תראה, בסוף למה אנחנו מתעסקים? מתעסקים כל הזמן בתוך גבולות המגרש שרוצים שנשחק בהם. אני לא אשחק בגבולות האלה. אני פרצתי את המגרש מזמן, גם בעצם הצטרפותי לרשימת רע"מ. אני מגיע עם תוכנית מסדורה. מה לעשות יום אחרי הבחירות האלה, מה להיאבק בפשיעה, הוכחנו שאפשר, הורדנו את הנתונים. אז בסדר, אני אתה מכיר אותי לא מהיום, ואני עולה פה לא פעם ראשונה ברדיו, ברדיו נאס. אני תמיד אנסה לתת את התשובות הכי אמיתיות שאני מסוגל, ואני חוזר ואומר, אני נגד כל פסילה באשרי, ואני אומר עוד פעם, סבי אבו שחאדה לדבריו שלו, חצה את הגבול, לדבריו של חברים שלו ברשימה המשותפת.
1: ולכן אתה חושב שמן הראוי שהוא ימשוך את המועמדות שלו גם באופן עקרוני, או כי אולי זה ייצר תקדים בעייתי בבגץ גם למפלגות ערביות?
0: אני נזהר פה מלתת עצות. שאלו אותי שאלה
1: ברורה. אתה עורך דין במקצועך.
0: נכון, אז כעורך דין במקצועי אני אומר שהמצב המשפטי הוא שהוא מוצב מורכב, דרך אגב לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיון. ולכן אני לא אוהב לתת המלצות לאנשים, בטח לא במפלגות אחרות. אבל הקריאה הזאת שהייתה לא רק מצל, אלא לא להתמודד, היא לא קריאה שנשמעה רק מפי יואב סגלוביץ'. כן. זאת האמת.
1: אז בעצם אתה אומר...
0: צריך להגיד את האמת הזו, ולא הולכת על ספינים. ואני חוזר עוד פעם, אני ממוקד אל מול המטרה, אני ממוקד אל מול המאבק בפשיעה. הדבר הכי חשוב, עם כל הכבוד לכולנו, זה לא אני או מישהו אחר.
1: טוב, אני חייב בכל זאת לשאול אותך פה על, על, על הדברים שהיו. כי במשותפת הוציאו הודעה שאתה בעצם, שברם, לא רק אתה, שברם, ואתה מועמד כמובן ברם, הצטרפתם לבן גביר. לפני כמה דקות דיברנו עם בא כוחה של הרשימה המשותפת, עם מזכ"ל חדש אמג'ד שברטה, שהוא אומר, אני מכבד את ההבהרה, אנחנו מכבדים את יואב סגלוביץ', אנחנו עבדנו איתו בהמון מקרים, בטח בממשלה הקודמת וכולי, ועדיין אנחנו חושבים שההבהרה היא לא, או ההודעה לתקשורת שיצאה היא לא מספיק ברורה.
0: למי שלא רוצה להקשיב לדברים ברורים, שום דבר לא מספיק ברור, אנחנו נמצאים באמצע קמפיין בחירות. זאת המציאות. ולכן ידברו על מה שאני אמרתי אתמול ועל מה שאני אומר עכשיו. הסיפור הוא המאבק בפשיעה. בואו נדבר על זה. בואו שמזכ"ל חדש ידבר כיצד הוא הולך להיאבק בפשיעה. שייתן את התשובה לזאת, אני מוכן גם לזה לתת תשובה. אני לא, כל מה שאמרתי הם דברים מדויקים.
1: אז בואו נדבר על זה.
0: אני שותף של בן גביר, לא רע"מ שותפה של בן גביר. אני מבין שהמהלך שאני עשיתי גם בהצטרפותי לרע"מ וגם בהזמנתי לרע"מ הוא דבר שמניע תנועה גם בתוך חברה, וזה העתיד של מדינת ישראל, אני אהיה חלק ממנו, בלי כל קשר למה יגידו מזכ"ל כזה או אחר ברשימה המשותפת.
1: טוב, אז בוא נדבר באמת על זה, כי אתה כל הזמן מזכיר את זה, את הפשיעה והאלימות, את הסוגיות שכואבות לחברה הערבית, ואני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו שומעים יותר מאמירה אחת, גם של גדי אייזנקוט, וגם של בנט לפיד, וגם של ליברמן, אולי היחיד משותפיכם בגוש השינוי שלא אומר את זה, זה יאיר גולן, וכולם אומרים, רע"מ לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. אז בוא תסביר לי איך אתה הולך באמת לשנות את המצב של הפשיעה והאלימות אם אתם לא תהיו בממשלה הבאה.
0: תראו, אני אגיד זה בשני דברים. קודם כל אנחנו נהיה בממשלה הבאה. אנחנו עכשיו עוד תרם
1: הבחירות. אתה אופטימי מדי על הבוקר.
0: אני לא אופטימי, אני לא אופטימי, אני ריאלי. הבחירות הסתיימו, יהיו תוצאות, ויצטרכו להחליף ממשלה, את הממשלה הנוראה הזאת של בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו, לא תהיה. זו נקודת המוצא. כל פעם שואלים אנשים מהמחנה שלנו, שהמחנה של ההתנגדות והשינוי, באים ושואלים איך תקימו ממשלה. מישהו שאל פעם אחת נתניהו איך הוא הרכיב ממשלה? התשובה היא הוא לא מסוגל. תהיה פה ממשלה הבאה. עכשיו, ההשפעה שלי היא א', בוודאי, אם אנחנו נהיה בתוכה, ואנחנו נהיה בתוכה בתוך הקואליציה, היא גם בתפקידים עתידיים שיהיו, ואני מתכנן לתפקידים עתידיים שעוסקים במאבק בפשיעה, וכן נצליח להוריד את הפשיעה, ובכל תצורה ההשפעה שלנו, של רע"מ, על הממשלה הבאה תהיה כזו שהדברים השתנו. זה קרה כך בפעם הקודמת, זה לא המצאה. 2022 היינו חלק מההשפעה, נכון שאני לא הייתי עדיין ברע"מ, אבל הייתה השפעה, ומונו אנשים הנכונים, לא אנשים גזעניים, לאומנים ומסוכנים. אפשר לראות את הפשיעה, זה לא גזירת גורל, ואני אומר לך משהו שמשותף לכולנו. אבל אני יודע שזה הדבר. הדבר הכי חשוב בחברה הערבית, יורדת הפשיעה. אני אומר לכל מי שמקשיב, אפשר לעשות את זה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אני יודע איך לעשות את זה, והתוכניות מוכנות. אנחנו נפעיל אותן.
1: אני רוצה לשאול אותך בכל זאת לסיום, על מצבך ברע"מ. לא מזמן היה את הסרטון הזה שעלה ברשתות, כמובן בערוץ 14 וכל מכונת הרעל הזאת חגיגה עליו, אבל בכל זאת, חודש וחצי, חודשיים אתה כבר ברע"מ רשמית. איך אתה משתלב? איך אתה מסתגל עם כל האירוע הזה?
0: תראו, בן אדם קשה שיעיד על עצמו, אבל התקבלתי בברכה, אני מרגיש שותף, אני מרגיש חלק.
1: לא, אני מבין, אני לא שואל אותך על רע"מ, אני יודע איך התקבלת שם, אני שואל אותך אתה.
0: תשמעו, תשאלו אותי, איך שאלת אותי אם אני ער לסערה ברשת?

0: היית גם כתב ופרשן צבאי שנים, וגם כתב לענייני, פרשן לענייני מודיעין. מה זה בעצם אומר? למה באמת יש כל כך חשיבות? האם מוחמד בן זייד דיבר עם נתניהו כן או לא? הרי אותה התראה הגיעה גם לשבק ולגורמים אחרים, והם לא התייחסו לזה ברצינות. אז למה נתניהו צריך להיות מאושם שהוא לא התייחס לזה ברצינות, אם ראש השבק בכבודו ובעצמו לא התייחס להתראה הזאת ברצינות?
1: קודם כל, אין מחלוקת שהאחריות על מה שהתרחש בשבעה באוקטובר היא של מערכת הביטחון. ולכן כל ראשי מערכת הביטחון שהיו אז בתפקיד אינם עוד. חלקם התפטרו, חלקם נאלצו לעזוב, אבל הם לא שם. היחידים שמסרבים לקבל אחריות על האירוע הזה, וגם לא להקים ועדת בדיקה ממלכתית שתחקור בדיוק מה קרה, הם ראש הממשלה והממשלה. אבל דבר נוסף, הרצון הזה וההתעקשות של נתניהו על דווקא על MBZ, על מנהיג האמירויות, נובעת מכך שנשמעה טענה גם של ראשי מערכת הביטחון שהיו באותה תקופה, שנתניהו לאחר ששוחח או עם MBZ לא העביר את דבר קיום השיחה הזאת לראשי מערכת הביטחון לפני השבעה באוקטובר. ואם הוא היה מעביר, יכול להיות שזה היה עוד יותר מחדד את תחושתם שצריך לפעול, אבל יכול להיות שגם אז הם היו מתעלמים מההתראה הזרה הזאת, כמו שהם התעלמו מסימנים מעידים אחרים שהיו. אבל עובדה שנתניהו פה נלחם, כי זה מדובר פה ב-29 ימים או 28 ימים לפני הבחירות, הוא נלחם פה על הנרטיב שהוא כבר קיבע פחות או יותר, שהוא לא אשם וראשי מערכת הביטחון אשמים, וחלקם גם בגדו מבפנים.
0: תגיד, כשאתה שומע את הדברים, גם על התראה שהגיעה מהאמירויות, וגם על התראה שלכאורה גם הגיעה ממצרים, מה זה מחדד לך בקשר המודיעיני וגם בקשר של מדיניותו של נתניהו, במובן הזה?
1: זה מזכיר לי את מלחמת יום הכיפורים ב-1973, אני הייתי אז. היו התראות, היו אזהרות מהמון גורמים, לא רק אשרף מרואן, הסוכן של המוסד והבכיר בממשל המצרי. היו תצפיות, היו לוויינים, היו התראות במקורות אחרים. זאת אומרת, הייתה פה שעננות וזלזול וקונספציה שהמצרים לא מסוגלים, לא רוצים, לא יחצו את התעלה ולא יפתחו במהלך צבאי. אותו דבר היה פה, החמאס מורתע, החמאס מעוניין בהסדר כלכלי, החמאס חלש, הוא לא מסוגל לבצע פעולה, ואם הוא יבצע פעולה, זה יהיה משהו נקודתי, פריצה כזו או אחרת לאורך הגבול. ולכן, מה זה קונספציה? זה שאתה מקובע על איזשהו רעיון, ולא נותן לעובדות ולמידע חדש שנכנס אליך, לבלבל אותך. אתה יודע יותר טוב מהעובדות. זה קונספציה, וזה מה שקרה שם. ולכן כל האירועים שמתרחשים פה עכשיו הם רק לצרכים פוליטיים של לקראת הבחירות. יש פה מהלך פוליטי מובהק ביותר. גם אם ראש הממשלה נסע, לא גם, הוא נסע עם ראש המוסד ונסע עם ראש המועצה לביטחון לאומי, המלל, אבל הוא נסע איתם כדי שזה יהיה כיסוי להצדקת הנסיעה, שהיא לכאורה היא נסיעה מדינית. האם הוא דיבר איתו בארבע עיניים? האם שרה נכחה בפגישה? אנחנו לא מקבלים על זה דיווח.
0: לך תדע מה היה שם בשולי הפגישה. בשאלה האחרונה, אם אפשר גם בקצרה, אני רוצה להשתמש בקישוריך הפוליטיים בניתוח. עד כמה אתה חושב שכל האירוע הזה באמת משפיע על דעת הקהל הישראלית? בסדר? עד כמה מצביע ישראלי ממוצע ששומע או לא שומע, שנתניהו קיבל התראה או לא קיבל התראה, זה יגרום למישהו להגיד, רגע, אז עכשיו אני כן אצביע לנתניהו או אני לא אצביע לנתניהו? אתה חושב שזה באמת משפיע?
1: קראתי סקר שהנושא הזה רק איזה 16-20% מעניין את הישראלים, נושא האירועי, הטבח והאירועים שהיו בשבעה באוקטובר. אז זה לא משפיע. דבר שני, העמדות של הציבור הישראלי פחות או יותר המפולג והמשוסע כל כך ברורות, שאני לא מאמין שזה ישפיע. אבל עדיין, כיוון שהמאבק הוא על כל קול, וגם מנדט או שניים יכולים לעטות את הכף, אז לכן עדיין מדברים על זה. זה גם קלף מרכזי של האופוזיציה לנגח את הממשלה.
0: טוב, נמשיך לעקוב ונראה. רוצים להודות לך, יוסי מלמן, העיתונאי והפרשן.

0: כששר הביטחון קץ שבוע שעבר מחליט דווקא בטקס זיכרון לחללי יום כיפור לאיים שאנחנו נפנה מחדש את צפון רצועת עזה אם הם רק יעזו לחטוף לנו חיילים, אז זה לא מקרי, זה הכנת הקרקע למשהו שיכול להתפתח, ואז אתה תופר עליו איזה הסבר אחר, גם אם זה ניסיון, אז פתאום אפשר לייצר פה משהו אחר. אני לא בטוח שזה ישפיע על הבוחרים בכיוון שהם חושבים, אבל אני חושב שאנחנו...
1: אבל אמירות כאלה בדרך כלל משפיעות על הביטחון, הרגשת תחושת הביטחון בעצם. אתה אומר שאתה לא בטוח שהפעם זה ישפיע?
0: אני לא יודע איך ירגישו האזרחים בעניין הזה ואיך ירגישו המצביעים. הרושם הוא שהטענה של המומחים תמיד היא שהגושים די יציבים, שאנשים זזים בתוך הגוש, אבל הם לא עוברים מגוש אחד לגוש השני בשלב הזה של המלחמה. בשלב הזה של המערכה, של הבחירות. אז אני לא יודע לנתח לאן זה יוביל, אבל זה ברור לחלוטין שנתניהו וקץ וסמוטריץ' מנפחים איומים ביטחוניים שאכן קיימים, אבל מנפחים אותם לצורכיהם, ומייצרים כל הזמן אווירת מתח בלתי פוסקת. תשימי לב, סמוטריץ' נדמה לי בסוף שבוע שעבר דיבר על זה שצריכה להיות מלחמה נגד הרשות הפלסטינית בגדה. קץ אמרנו, איים בהקשר של עזה. עכשיו נתניהו שולח את האיום הנוכחי שאנחנו לא כך מבינים לאיזה מהחזיתות הוא מתכוון. יש כל הזמן פימפום. המצב הוא מספיק גרוע כשלעצמו.
1: ואיך מגיבים במערכת הביטחון לדברים האלה? אתה בתוך הדברים.
0: כן, תראי, מה היה לנו היום? אני עוד לא ראיתי את הסרטונים, אתה השמעת עכשיו את ההקלטה. אני מניח שנזהרים עכשיו, בגלל זה חודש אחרון, יש כל מיני מגבלות של ועדת הבחירות, אבל תשימי לב, קץ בבוקר היה בגדה, יחד עם אלוף פיקוד מרכז. נתניהו מטייל בבסיס חיל האוויר, אז היה שם או מפקד חיל האוויר, או סגן מפקד חיל האוויר, ראש המטה. זאת אומרת, בסוף משתמשים פה בצבא, גם להצגות, גם לאיומים, גם לסאבטקסט של הקשר הפוליטי כל הזמן. אני מניח שלצבא זה מאוד לא נוח. הרמטכ"ל צריך להחליט פה עד כמה רחוק הוא לוקח את זה, כמה אומץ יש לו. אפשר ללחוץ על הבלמים, אבל אתה יכול לעשות את זה פעם אחת. אתה לא יכול כל יום להגיד, זה מה שאומר ראש הממשלה הוא לא נכון. זה שאלה, אין לו הרבה אפשרויות בכיוון הזה. השאלה, מתי הוא ידבר? אבל אנחנו רואים התנהלות בעייתית, כולל שכוחות הביטחון, בכל מה שקשור לגדה. אירוע של ג'לוד עכשיו הוא אירוע מאוד טיפוסי. זאת אומרת, כולם עכשיו מביאים זעזוע. מחר יש...
1: כולל נתניהו, כולל קץ, כולל ישראל גנץ. למה אתה חושב שהם הביאו זעזוע הפעם?
0: כי תפסו אותם יותר מדי, כי זה היה יותר מדי בוטה. זה מה שנקרא פיחה שכולם משתינים בבריכה, אבל יש מישהו שעושה את זה מהמקפצה. אז עשו את זה מהמקפצה הפעם המתחלים. אז תפסו אותם, אז צריך להביע זעזוע. אל תשכחי שהאמריקאים מאוד עצבנים בעניין. ומייק הקבי, השגריר האמריקאי בישראל, מגנה פעם אחר פעם מקרים של טרור יהודי כלפי פלסטינים. אז יש פה מתח גדול. ומצד שני, ימשיכו ביד אחת יביעו זעזוע וגינויים, וביד השנייה יעודדו ויחלקו להם טרקטורונים וריינג'רים ונשק, ויקרצו להם שאפשר להמשיך. אנחנו בסיפור הזה כבר שנים ארוכות, זה לא משהו חדש. אני עד עכשיו לא ראיתי מהלך אחד שעשתה הממשלה, שבאמת עוזר לסכל. ומצד שני, ראיתי את ההחלטה של ישראל קץ, שהוא נכנס לתפקיד שר ביטחון בסוף שנת 24. ההחלטה הראשונה שלו הייתה לבטל מעצרים
1: מנהלים. ביטול מעצרים מנהלים.
0: כן, עכשיו זה אירוע. את ואני יכולים להתווכח על האיכות הכלי הזה והפגיעה שלו בדמוקרטיה, אבל אם היית אומר שאין מעצרים מנהלים גם ליהודים וגם לערבים, אז בסדר, בשם הדמוקרטיה יכול להיות שזה סיכון שאפשר לקחת, אבל זה לא מה שקץ אמר. קץ אמר, תמשיכו כרגיל עם מעצרי ערבים, ורק אל תעצרו יהודים. ויש תוצאה ברורה של המהלכים האלה. היא הייתה ברורה וידועה מראש, זה גם מה שכתבנו.
1: בסך הכל, אם אנחנו נסיים עם מה שהתחלנו, לפיד יקבל היום מה שהוא ביקש?
0: לא, הם הוציאו עכשיו איזו הודעה לפני כמה דקות, שהם מתדריכים אותו באופן שוטף. אני לא בטוח, אני לא יודע אם הוא ממציא לחלוטין, אבל אני לא בטוח שזה משהו שהוא מוגן במציאות לחלוטין, מה שנתניהו אומר. אנחנו כנראה נדע בימים הקרובים, כי אין פה הרבה סודות והדברים יוצאים החוצה, אבל מה שברור לי לחלוטין הוא שמייצרים פה אווירה של מתח ביטחוני, בתקווה שזה ישרת שיקולים פוליטיים. זה מאוד בעייתי, וזה יכול להביא אותנו למקומות קשים.
1: מאוד מעניין. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. תודה רבה לך. תודה.
0: תודה רבה. להתראות.
1: إذن إلى هنا في هذا السياق والمحصلة يعني أنه الأمور مرتبطة نعم بالانتخابات من ناحية التوقيت، لكن نتنياهو أبقى على خلال كل هذه السنوات الثلاث على عدد من الجبهات المفتوحة من غير المعلوم أي